Tamam da pilhut kluda mikilgum da asigalutngli qugaalhkat umyoqluku pilla. Upyoqugluki gnrgum ayuqutikka maktlhkiugluki talilhkiugluki inartlhkiugluki illu. Li qugaalhkat litnaurat pitkluku.